0: kò sólókìtì bí ìjí mèrè láyé mi.
1: 32 FM 94.9.
2: Orúkọ mi ni Alhaji Karim Adekunle.